А я подумай кон елемент, подумай іншом флай. Ну кроме ти юсь релевант, за мен пулов бен слайд. Хайдет презентаєн ту ме генг, придалі сім ніша комплет. Екіпен джак та сутен прет. А я подумай сме вай.